1808. godine, a premijerno izvedena u Beču 1808. stekavši ubrzo izuzetnu popularnost. Stavovi su Allegro con brio, Andante con moto, Scherzo Allegro trio i Allegro. Danskim nacionalnim simfonijskim orkestrom diriguje Antonello Manacorda.